Bay konsole, bay konsole, ti fi de zod, sot nan jip kouchon, san ont. Boss FM, Radio Boss.